Somo-somo kiti ngedayagan sampangan elau kebangsaan ngemartabat jalur gemilang ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan elau kebangsaan gaijo sekadar perayaan tapi iono lambang tunjang ko pancara ti sebagai rakyat Malaysia anu saling hormat menghormati ko berdikau mekituan reso kasih ko cinta ti tak lati insan pembida agama kaum adat ko budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang elau kebangsaan lekat RTM.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka betah anung gantian pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ko tema mensekot selang malap mutu ko ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman deformasi pendidikan awal, ianu mo pembawaan penting nang pemekeluan pendaftaran secara sukarela untuk keposokan tahun 1.

Sabah Berselawat 2026, Pineruntak 6 Ogos 2026, Amis Pukul Wau Songom, Tak Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko Yang Amat Berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Bangan dinakan, pitukam, pesorongkam. Sabah Berselawat 2026.

Rasanya kita mengkonopio rondo pembelan, ia gini Jabatan Komunikasi Zon Jabatan Komunikasi Community Zon Sabah am Wilayah Persekutuan Labuan kulimanin mengatang ra rondo inatangan ininggalanan ra program Madani Kita Sabah 2024 onom gino raka 2024 bulan silaka balu 2024 onom orau ka onom rajam ka balu rasuswafti suku rajam ka limo ramaiti atangon giura padang kampung warisan Sepanggar Kota Kinabalu am kulimanin patalimpunon rasmi ri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Malaysia. Rasna kita mengkono pia bilin ni torang rantakau dan dengan torang bilin ni lo rondo mararaiti kesonin tori Sabin Kangut. Nang tora bilino giura Facebook live mai konokan sayan ararondo moroka onom DJ am ngengai rangan-rangan rasa babi FM pas sindanganan takau monsoi kesalulan ragu murut monsoi kono paring konangan Sabin Kangut am kono nyak rangan takau yi Rylan Raina nang tora tangguang stika monsoi man sayan ra kesalulan ragu murut rondo meraiti giura Facebook live mai paring konangan rangan-rangan ngining takap yo rondo rimbain tari Gasion An Felix ami JPP Joseph Patirin ini ngontak ka.

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindanganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Rakan Singkatan Rupa Magunan Patara Pamparamayan Ra Oro Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Kosonurayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Dan Sayan Oro Kebangsaan Intara RTM Deman Setia

Ramai yang teka tuju pengetakan dan oro kebangsaan. Dan sawatar am urmato takau jalur gemilang am togom takau repamagunan ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamperamayan da oro kebangsaan salaka ayuk. Amin takau kayo norondo tatandu am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat rondo guang togom takau repamagunan kebaluran sesuai raugama bulu adat am kaulayan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai orang kebangsaan, Impor RTM Kemang

0: tercinta. Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Ohohonsoy, Likawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yuhino Apakalu Rakinun Soyo Kawin Rakyat Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani Rayus Asokra Logo Rasmi Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026 Inintaran Nahondo Konaralongon Kakaton Pat Ambaca Raruko Negara. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Malaysia Rasna Rona Rimbain dari Julius Michael Koson Amalupani. Ini ngontak kau Renote.

Bahom katalib sinding duo sinding patilambus diti pailaon kuya kayo dat nagari kapailaan karet dat kempen monoluod arha kinanghon na kayo ka sinding patilambus di sayang kinabalu di kimin mudin sutanan dat nunuh poduli nudili diakali din.

Tingkada kantakan mengintetari insikul. Ika ngamilan lagi magantap kantakan diti. Peruputa kantakan mengintetari id sistem ruputan pakarajan awam, Kementerian Balajaran, Teiko Remuta, Kusung Talu, Walu Walu Walu, Apat Siam, Talu 25, Teiko WhatsApp, Kusung Iso Apat, Walu Kusung Kusung, Siam Talu 25. Montak paparuput onuna pakantakan mengintetari id sikul.

Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu paintalang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Ohohonsoy Likawin rakyat akala prakan sayan. Madani rahu inalap into rabuval tamadun ondok sino rabuval keadilan kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawinu rakyat, am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asokra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, inintaran, nahondo kondara longon kakaton, pat ambaca rarukun negara. Malaysia

Ramai takau tujuh pengetakan dan orang kebangsaan. Dan sawatra am urmato takau jalur gemilang, am togom takau repamagunan, ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamparamayan da orang kebangsaan salaka ayuk. Amin takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo buang, togom takau repamagunan, kebaluran sesuai raugama, hulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kanser memperamai orang kebangsaan